0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Dette Radio 3.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø. Radio 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

Det blir ikke alltid som du tror. Det blir ikke alltid som vi håper på. Men du må høste det som gror.

0: til den dagen du står støtt på egne ben. Til den dagen du står støtt på egne ben.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette er
0: Radio 3 Bodø.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyr og du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280. 3.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

på tide med dekkskiftet? Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: fortelle litt. Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Hva den viktigste årsaken til at dere drar I land?
1: Følger en helhet kanskje ikke en viktig en årsak som viktigere enn de andre men en helhet, jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra de naturlig bytter seg litt sterkere utover I kampen så gjør at de tar over litt mer og mer, men når det virkelig brenner så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde I siste kampen, så det var godt å holde den igjen
0: Da har du følt at det manglet noe?
1: Ja, det har vært for lett å score på oss litt over tid nå, så det noe vi ønsker å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanderen sin boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det jeg fornøyd med.
2: Hva betyr den oppreisningen her etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det ut som det den følelsen vi har og det en god følelse så det var en deilig seier her
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag Hva sier de da? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
4: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt. Så, ja, han har nå hatt litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se julen.
4: Hvordan taklet han dette tapet for dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får det svar selv hvordan han kjente på det. Det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, jeg liker jo å tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig. Så jeg tror vi jobbet veldig godt I norsk fotball over tid. Det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid og fått lov til å utvikle lagene sine. Både også Viking og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget. Så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Har dere klart å ro det I landsånd på den måten? Hva lært på mat på veien da? I årsaken til at dere klarer å bli så solid som dere har blitt nå plutselig.
1: Nei, det jo snakket mye om det, og selvfølgelig synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks og veldig komfortabel I sånne situasjoner, og han sammen med resten av laget gjør en sterk prestasjon der, og så viste vi over tid I fjor også I Champions League at vi kan forsvare oss veldig godt borte fra Sporting borte, synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad der vi det var Ancelotti sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det nå vi ønsker å ta steg på videre.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Musikken du liker.

0: Selv om det nå flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. Bente Rudrud Herdlevær innstilt som ny kommunedirektør i Fauske. Tilsettingsutvalget mener hun den best kvalifiserte kandidaten. Herdlevær har over 25 års ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet som kommunedirektør i Hurdal og Nesbyen. Kommunestyret avgjør ansettelsen i dag. En person anmeldt for å ha stjålet to jakker fra en butikk i Bodø sentrum. Politiet stanset personen, og jakkene ble levert tilbake til butikken. Personen ble dessuten også bortvist fra sentrum. Det ble født 5 færre jervekull i Nordland i år enn i fjor. Det viser årets telling fra Rovdata. Bestanden i fylket ligger likevel fortsatt over det regionale målet. Også på landsbasis jervebestanden stabil med rundt 340 voksne dyr. Og her været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted i Kjellberget 2 i Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proff service. Bra til å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
6: Radio 3.
7: Fernando Rocha.

0: 100.
1: Nummer 100, clean sheet. Litt kult å gjøre det mot Dortmund I Champions League.
0: Ja, det kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer til oss, keeper-teamet. Så ja, nei, jeg fornøyd, jeg fornøyd. Siste 20 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
1: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
0: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner over. Så ja. Ja, ja, vi er fornøyd, men vi allerede tenker om neste kamp.
2: Du, disse redningene dine fra topp-topp-klasse, hvordan var det?
0: Ikke topp-topp-klasse, men det var solid redninger, 4 redninger, det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter veldig vanskelig. De var desperat, de var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men det del av fotboll. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respekte det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
2: Du var helt oppe I krysset her, det var jo toppklasse det, og det hadde en redning på slutten.
0: Nei, det et bra bilde. Nei, det var god redning, men ja, det var hjemmen min, jeg tenkte. Så jeg... Ikke for sent, han skoden fra der, men det var bra regning.
3: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen der hvor kanskje dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
0: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja, ja jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over dette fordi bare en pass I bakken og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Ja, det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
3: Hvor viktig det å kunne ta hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivåen her, på den nivåen, og kunne ta litt tempo ut av kampen? Altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har gjort
0: ja, før? Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
3: Dommeren kjapt opp.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig. Hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det. Dette veldig interessant, jeg tenker. Hva kan vi gjøre I fremtiden om det?

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå er det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalde Bodø og Aspmyra. Klart de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: mål!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober kl. 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
3: og Rognan Auto.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå, med hjertet i Bodø.

0: Klokka er 8. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: kilometer. Hva den viktigste årsaken til at dere drar I land?
1: For det en helhet, det kanskje ikke en viktig, en årsak som viktigere enn de andre, men en helhet, og jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra. De naturlig bytter seg litt sterkere utover I kampen, så gjør at de tar over litt mer og mer, men når det virkelig brenner, så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde I siste kampen, så det var godt å holde rundt igjen.
0: Da har dere følt at det manglet noe?
1: Ja, det har vært for lett å score på oss litt over tid nå, så det noe vi ønsket å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanders boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det fornøyd med.
2: Hva betyr den oppreisningen her etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss. Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det I hvert fall ut som det den følelsen vi har og det en god følelse, så det var en deilig seier her.
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag. Hva sier du det? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes jeg vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går over til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
2: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt. Så, ja, han har nå hatt litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se Julien.
2: Hvordan taklet han dette tapet for dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får svar selv hvordan han kjente på det. Det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, vi kan jo tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig. Så tror jeg vi jobbet veldig godt I norsk fotball over tid. Det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid og fått lov til å utvikle lagene sine. Både også Viking og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget. Så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Har dere klart rode I landsånd på den måten? Har dere lært på mat på veien da? Hva årsaken til at dere klarer å bli så solid som det blitt nå på stedet?
1: Nei, det jo snakket mye om det, og selvfølgelig synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks og veldig komfortabel I sånne situasjoner, og han sammen med resten av laget gjør en sterk prestasjon der, og så viste vi over tid I fjor år I Champions League at vi kan forsvare oss veldig godt borte fra Sporting. Borte synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad der vi var Lancelotti sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det noe vi ønsker å ta steg på videre.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meca, Ris Bilglass og Nymo Bil.

Bente Rudrud Herdlevær er innstilt som ny kommunedirektør i Fauske. Tilsettingsutvalget mener hun er den best kvalifiserte kandidaten. Herdlevær har over 25 års ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet

som kommunedirektør i Hurdal og Nesbyen. Kommunestyret avgjør ansettelsen i dag. Selv om det nå flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. En person anmeldt for å ha stjålet to jakker fra en butikk i Bodø sentrum. Politiet stanset personen, og jakkene ble levert tilbake til butikken. Personen ble dessuten også bortvist fra sentrum. Det ble født 5 færre jervekull i Nordland i år enn i fjor. Det viser årets telling fra Rovdata. Bestanden i fylket ligger likevel fortsatt over det regionale målet. Også på landsbasis jervebestanden stabil med rundt 340 voksne dyr. Og her været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Park på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
5: Musikken du liker, Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa i det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Yes, here we go.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: 100 clean sheet. Litt kult å gjøre det mot Dortmund I Champions League.
1: Ja, det kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer til oss, keeper-teamet. Så ja, nei, jeg fornøyd, Siste 20 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
0: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
1: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner over. Så ja. Ja, vi fornøyd, men vi redde å tenke om neste kamp.
2: Du, den, disse redningene dine fra topp-topp-klasse, hvordan var det?
1: Ikke topp-topp-klasse, men det var solide redninger, 4 redninger, det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter var veldig vanskelig. De var desperat, de var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men det del av fotball. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respektere det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
2: Du var helt oppe I kryss her, det var jo toppklasse det, og det hadde en redning for slutten.
1: Nei, det bra bilde. Nei, det var god redning, men ja, det var jobben min, jeg tenker. Så jeg... Ikke for sent, han skoet fra der, men det var bra regn.
3: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen der hvor dere kanskje, dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
1: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
3: Ja.
1: Ja. Ja, jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over dette fordi bare en pass I bakken og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Ja, det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
3: Hvor viktig det å kunne hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivå her, på den nivå, og kunne ta litt tempo ut av kampen? Altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har
1: gjort ja, før? Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
3: Dommeren kjapt opp.
1: ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig. Hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det. Dette veldig interessant, jeg tenker. Hva kan vi gjøre I fremtiden om det?

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger.

Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meca, Ris Bilglass og Nymobil.

Det ble født 5 færre jervekull i Nordland i år enn i fjor. Det viser årets telling fra Rovdata. Bestanden i fylket ligger likevel fortsatt over det regionale målet. Også på landsbasis er jervebestanden stabil med rundt 340 voksne dyr. Selv om det nå er flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. Bente Rudrud Herdlevær er innstilt som ny kommunedirektør i Fauske. Tilsettingsutvalget mener hun er den best kvalifiserte kandidaten. Herdlevær har over 25 års ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet som kommunedirektør i Hurdal og Nesbyen. Kommunestyret avgjør ansettelsen i dag. En person er anmeldt for å ha stjålet 2 jakker fra en butikk i Bodø sentrum. Politiet stanset personen, og jakkene ble levert tilbake til butikken. Personen ble dessuten også bortvist fra sentrum. Og her er været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten er det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som er innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen, og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu er det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø tar ledelsen!
0: Hør Bodø Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Da der var lyden av en ku på utmarks.
4: Klokka 10.
5: Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball I kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha I Tjekkia I Europa-ligan. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det I Conference-ligan. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: På tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Let's go! Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjambi?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
6: Dette Lunsjbit. Hverdager

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
5: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Det ble født 5 færre jervekull i Nordland i år enn i fjor. Det viser årets telling fra Rovdata. Bestanden i fylket ligger likevel fortsatt over det regionale målet. Også på landsbasis er jervebestanden stabil med rundt 340 voksne dyr. Selv om det nå er flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. Bente Rudrud Herdlevær er innstilt som ny kommunedirektør i Fauske. Tilsettingsutvalget mener hun den best kvalifiserte kandidaten. Herdlevær har over 25 års ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet som kommunedirektør i Hurdal og Nesbyen. Kommunestyret avgjør ansettelsen i dag. Og her er været for Bodø.

Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten er det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.
3: Hver dag. Hele døgnet. Radio 3.
4: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur.

0: I dag er det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: I dag er det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Selv om det nå er flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. Bente Rudrud Herdlevær er innstilt som ny kommunedirektør i Fauske. Tilsettingsutvalget mener hun er den best kvalifiserte kandidaten. Herdlevær har over 25 års ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet som kommunedirektør i Hurdal og Nesbyen. Kommunestyret avgjør ansettelsen i dag. Og her er været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten er det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som er innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3.

sove. Jeg vil ikke spise, vil ikke snakke, vil ikke følge loven. Jeg holder stisen. Frihet til linker, jeg er med satans disipler. Det er høy på pott, det er høy pott, og den tapende sitter. Dette er begynnelsen av slutten, baby. Knyt dine lisser, lisser. Dette er begynnelsen av slutten, baby. Vi sveiser våre gitter.

alt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommeboka full og flaska tom. Matcher sjelens da. Hardys chrome og trommer kjede hardt. Og kjede er glatt som på en splitter ny sykkel. Splitter nye sko, dripp, dripper i blå hundesko, dripp, dripper på bord. Nærere forhold til ordet ramen enn amen, men tro meg, hennes pose holder.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
6: Dette er Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Gratulerer. Hva det viktigste årsaken til at dere drar I land?
1: Følger en helhet kanskje ikke en viktig en årsak som viktigere enn de andre men en helhet, jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra de naturlig bytter seg litt sterkere utover I kampen så gjør at de tar over litt mer og mer, men når det virkelig brenner så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde I siste kampen, så det var godt å holde den igjen
0: Da har det følt at det manglet noe
1: Ja, det har vært for lett å score på oss litt over tid nå, så det noe vi ønsket å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanderens boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det jeg fornøyd med
2: Hva betyr den oppreisningen etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det ut som det den følelsen vi har og det en god følelse så det var en deilig seier her
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag Hva sier de da? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt synes jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen jeg synes vi også ser bra ut vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes jeg vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på, et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
4: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt, så ja, han har nå hadde litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se julen.
4: Hvordan taklet han dette tapet på dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får det svaret selv hvordan han kjente på det, det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, vi kan jo tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig så tror jeg vi jobbet veldig godt I norsk fotball over tid, det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid og fått lov til å utvikle lagene sine både også Viking og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget så jeg tror ikke det tilfeldig
0: Har dere klart å ro det I landsånd på den måten hva lært på mat på veien da I årsaken til at dere klarer å
1: Det
0: har blitt så
1: solidt
0: som
1: det
0: har blitt
1: Nei, det jo snakket mye om det Og selvfølgelig jeg synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks Og veldig komfortabel I sånne situasjoner Og han sammen med resten av laget Gjør en sterk prestasjon der Og så viste vi Over tid I fjor også I Champions League At vi kan forsvare oss veldig godt Borte fra Sporting Borte synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad Der vi Det var Lancelotti sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det noe vi ønsker å ta steg på videre.
5: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til is...
1: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. Januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lunsjbit. Hverdager fra 10

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut telefon på 09009.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bambi?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
6: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
5: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: det er kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer til oss. Keep it teamet. Så ja, nei, jeg fornøyd, Siste 20 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
1: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
0: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vant, vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner over. Så ja. Ja, ja, vi er fornøyd, men vi allerede tenker om neste kamp.
2: Du, disse redningene dine fra topp klasse, hvordan var det?
0: Ikke topp klasse, men det var solid redninger, 4 redninger. Det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter veldig vanskelig. De var desperat. De var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men det en del av fotboll. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respektere det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
2: Du var helt oppe I krysset her, det var jo toppklasse det, og det hadde en redning på slutten.
0: Nei, det et bra bilde. Nei, det var god redning, men ja, det var hjemmen min, jeg tenker. Så jeg... Ikke for sent, han skoden fra der, men det var bra regning.
3: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen der hvor kanskje dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
0: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja. Ja, jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over dette fordi bare en pass I bakken og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Ja, det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
3: Hvor viktig det å kunne hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivå her, på den nivå, og kunne ta litt tempo ut av kampen? Altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har gjort
0: før? Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
3: Dommeren kjapt opp.
0: ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig. Hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det. Dette veldig interessant, jeg tenker. Hva kan vi gjøre I fremtiden om det? 25 år.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
5: Selv om det nå flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjæringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Folk i Nord-Norge er flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen i landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges Jeger- og Fiskeforbund. Forbundet sier jakten et viktig fellesgode i nordnorske lokalsamfunn. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Din radio i julen.

0: Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Radio 3.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mhm.
5: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Selv om det nå flertall for å ikke legge ned skoler i Bodø, samlet folk fra Skaug, Kjæringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i går. De ville vise hva bygdeskolene betyr for dem og holde trykket oppe til bystyret har tatt den endelige avgjørelsen, det skriver Avisa Nordland. Folk i Nord-Norge flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen i landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges Jeger- og Fiskeforbund. Forbundet sier jakten et viktig fellesgode i nordnorske lokalsamfunn. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følger med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
2: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka er to.
2: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjambi?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av
2: det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
5: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
6: Nå, tilbake til musikken.

0: Hva er den viktigste årsaken til at dere drar i land?
1: Følge en helhet kanskje ikke en viktig en årsak som viktigere enn de andre men en helhet og jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra de naturlig bytter seg litt sterkere utover i kampen så gjør at de tar over litt mer og mer men når det virkelig brenner så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde i siste kampen så det var godt å holde den igjen
0: Det har jeg følt at det manglet nå
1: Ja, det har vært for lett å score på oss Litt over tid nå, så det noe vi ønsker å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanderen sin boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det fornøyd med
2: Hva betyr den oppreisningen her etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det ut som det den følelsen vi har og det en god følelse så det var en deilig seier her
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag Hva sier du det? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes jeg vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
4: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt. Så, ja, han har nå hatt litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se julen.
4: Hvordan taklet han dette tapet for dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får svar selv hvordan han kjente på det. Det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, vi kan jo tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig. Så jeg tror vi jobbet veldig godt I norsk fotball over tid. Det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid og fått lov til å utvikle lagene sine. Både også Viking og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget. Så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Har du klart å ro det I land sånn på den måten? Har du lært på mat på veien da? Hva årsaken til at dere klarer å bli så solid som dere har blitt nå plutselig?
1: Nei, det jo snakket mye om det, og selvfølgelig jeg synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks og veldig komfortabel I sånne situasjoner. Og, han sammen med resten av laget gjør en sterk prestasjon der, og så viste vi over tid I fjor år I Champions League at vi kan forsvare oss veldig godt. Borte fra Sporting borte synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad der vi... Det var Lange-Lotte sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det noe vi ønsker å ta steg på videre.

0: campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt, som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen, og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.

0: Anna, si Vegard.
1: Å, ja, det gikk galt det der. Herregud, herregud, det gikk jæklig dårlig.
0: Hun blir sittende alene og tenker.
1: Ja, sånn som jeg bruker å gjøre. Jeg har jo Håvard i lov med meg. Du er jo ganske flink, du også.

Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meca, Ris Bilglass og Nymo Bil.

Alle sykehusene i Helse Nord tar nå i bruk en app der ansatte registrerer blodtrykk, puls og temperatur direkte ved sengen. Da får legen informasjon med en gang, og risikoen for feil blir mindre. Nordlandssykehuset har brukt appen siden 2020, og nå følger UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset etter. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Folk i Nord-Norge er flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen i landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges jeger- og fiskeforbund. Forbundet sier jakten er et viktig fellesgode i nordnorske lokalsamfunn. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her er været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten er det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som er innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firhjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0482.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa i det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå, med hjertet i Bodø.
2: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: Klokka er tre. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder I barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette ettermiddagen på Radio 3. Da da da da da da da

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
2: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: 100. Nummer 100, clean sheet. Litt kult å gjøre det mot Dortmund I Champions League.
1: Ja, det kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer til oss, keeper-teamet. Så ja, nei, jeg fornøyd, jeg fornøyd. Siste 7 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
0: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
1: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner over. Så ja. Ja, ja, vi er fornøyd, men vi allerede tenker om neste kamp.
2: Du, disse redningene dine fra topp klasse, hvordan var det?
1: Ikke topp klasse, men det var solide redninger, 4 redninger, det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter var veldig vanskelig. De var desperat, de var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men det del av fotboll. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respekte det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
2: Du var helt oppe I krysset her, det var jo toppklasse det, og det hadde en redning på slutten også.
1: Det et bra bilde. Nei, det var god redning, men ja, det var jobben min, jeg tenkte. Så jeg... Ikke for sent han skoden fra der, men det var bra regning.
3: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen der hvor kanskje dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
1: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
3: Ja.
1: Ja. Ja, jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over dette fordi bare en pass I bakken og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Ja, det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
3: Hvor viktig det å kunne liksom, hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivåen her, på den nivåen, og kunne ta litt tempo ut av kampen? Altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har
1: gjort ja, før? Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
3: Dommeren kjapt opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig. Hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det. Dette veldig interessant, jeg tenker. Hva kan vi gjøre I fremtiden om det?
4: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt, som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen, og spiller der god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
3: Mm.
6: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

folk i Nord-Norge er flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen I landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges jeger- og fiskeforbund. Forbundet sier jakten et viktig fellesgode I nordnorske lokalsamfunn. Alle sykehusene I Helse Nord tar nå I bruk en app der ansatte registrerer blodtrykk, puls og temperatur direkte ved sengen. Da får legen informasjon med en gang, og risikoen for feil blir mindre. Nordlandssykehuset har brukt appen siden 2020, og nå følger UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset etter. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og I ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og I kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt I dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg Endre Lundgren.

0: Akademi er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
6: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
2: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Klokka er fire. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
6: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø. Vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
7: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: tenker at dere var det viktigste årsaken til at dere drar til land?
1: Føler en helhet kanskje ikke en viktig en årsak som viktigere enn de andre men en helhet jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra de naturlig bytter seg litt sterkere utover i kampen så gjør at de tar over litt mer og mer men når det virkelig brenner så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde i siste kampen så det var godt å holde den igjen
0: Det har jeg følt at det manglet noe
1: Ja, det har vært for lett å score på oss litt over tid nå, så det noe vi ønsker å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanders boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det fornøyd med
2: Hva betyr den oppreisningen her etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det ut som det den følelsen vi har og det en god følelse så det var en deilig seier her
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag Hva sier du det? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes jeg vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Det et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
4: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt. Så, ja, han har nå hatt litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se julen.
4: Hvordan taklet han dette tapet for dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får svar selv hvordan han kjente på det. Det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, jeg liker jo å tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig, så jeg tror vi jobbet veldig godt I norsk fotball over tid det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid, og fått lov til å utvikle lagene sine, både også Viking, og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig
0: Har du klart å ro det I landsånd på den måten har du lært på mat på veien hver årsaken
1: til
0: at dere klarer å bli så solid som
1: dere
0: har blitt
1: nå plutselig? Nei, det jo snakket mye om det, og selvfølgelig jeg synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks og veldig komfortabel I sånne situasjoner. Og, han sammen med resten av laget gjør en sterk prestasjon der, og så viste vi over tid I fjor år I Champions League at vi kan forsvare oss veldig godt borte fra Sporting. Borte synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad der vi det var Lange-Lotti sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det noe vi ønsker å ta steg på videre.

0: deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt, som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen, og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
3: Mm.
6: Radio 3.

vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.

Folk i Nord-Norge er flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen i landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges Jeger- og Fiskeforbund. Forbundet sier jakten er et viktig fellesgode i nordnorske lokalsamfunn. Alle sykehusene i Helse Nord tar nå i bruk en app der ansatte registrerer blodtrykk, puls og temperatur direkte ved sengen. Da får legen informasjon med en gang, og risikoen for feil blir mindre. Nordlandssykehuset har brukt appen siden 2020, og nå følger UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset etter. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her er været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten er det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som er innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: holder plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet I Bodø.
2: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
3: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din radio. 3.

0: 100.
1: Nummer 100, clean sheet. Litt kult å gjøre det mot Dortmund I Champions League.
0: Ja, det kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer til oss, keeper-teamet. Så ja, nei, jeg fornøyd, jeg fornøyd. Siste 20 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
1: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
0: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner om over. Så ja. Ja, vi er fornøyd, men vi allerede tenker om neste kamp.
2: Du, disse redningene dine fra topp-topp-klasse, hvordan var det?
0: Ikke topp-topp-klasse, men det var solide redninger, 4 redninger. Det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter var veldig vanskelig. De var desperat. De var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men... det del av fotboll. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respektere det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
2: Vi var helt oppe I kryss her, jo. Det var jo toppklasse det, og det hadde en retning for slutten også.
0: Det bra bilde, det bra. Nei, det var god regning, men ja, det var hjemmen min, jeg tenker. Så jeg... ikke for sent, han skoden fra der, men det var bra... Det var bra regning.
3: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen, der hvor dere kanskje... Dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
0: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja. Ja, jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi. Dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over det, fordi en pass I bakken, og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
3: Hvor viktig det å kunne liksom, hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivå her, på den nivå, og kunne ta litt tempo ut av kampen, altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har
0: Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
3: Dommeren kjapt opp.
0: ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi, ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig, hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det, dette veldig interessant, jeg tenker, hva kan vi gjøre I fremtiden om det?
4: Din stemme I Bodø. Du hører på Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Girl, I get the loving and stop, yo.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Dette er
3: Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3.

Folk i Nord-Norge er flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen i landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges jeger- og fiskeforbund. Forbundet sier jakten er et viktig fellesgode i nordnorske lokalsamfunn. Alle sykehusene i Helse Nord tar nå i bruk en app der ansatte registrerer blodtrykk, puls og temperatur direkte ved sengen. Da får legen informasjon med en gang, og risikoen for feil blir mindre. Nordlandssykehuset har brukt appen siden 2020, og nå følger UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset etter. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys.

0: Og her været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet. Og det var nyhetene på Radio 3 Bodø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 senter over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap. 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.

Folk i Nord-Norge er flinkere enn andre til å dele viltkjøtt. 40% av husholdningen i landsdelen får viltkjøtt fra andre, mot 28% på landsbasis, det viser en undersøkelse fra Ipsos for Norges Jeger- og Fiskeforbund. Forbundet sier jakten er et viktig fellesgode i nordnorske lokalsamfunn. Alle sykehusene i Helse Nord tar nå i bruk en app der ansatte registrerer blodtrykk, puls og temperatur direkte ved sengen. Da får legen informasjon med en gang, og risikoen for feil blir mindre. Nordlandssykehuset har brukt appen siden 2020, og nå følger UNN, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset etter. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her er været for Bodø. Regnet gir seg utover formiddagen, og i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær med litt sol og temperaturer rundt 10-11 grader. Vinden øker utover dagen, og i kveld blir det liten kuling og nye regnbyger. I natt kommer det mer regn. På trafikkfronten er det flere fergeavganger på strekningen mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes som er innstilt i dag. Disse innstillingene gjelder ut dagen. Reisende bes følge med på oppdatert informasjon fra fergeselskapet.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø. Størst I Bodø.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette er Alfred.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Catchling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: på tide med dekkskiftet? Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Du hører på 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din radio i Rønvik.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball på henne.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Musikken du liker. Radio 3.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Din radio. 3.

deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodugolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodugolfpark.com. Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Vi Radio 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål!
0: Hør Bodø Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.

om å holde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00. 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.

0: Musikken du liker, Radio 3.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Neste Champions League-utfordring for de helgule er bortekamp I pizzaens hjemby mot Napoli I Italia. Klar de helgule å få med seg sterke bortepoeng her? Svaret får du direkte med masse engasjement på din lokalradio.
1: Han tar 2-3-4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt tar ledelsen!
0: Hør Napoli Bodø-Glimt direkte på Radio 3 tirsdag 20. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.
1: Vi størst.

tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Radio 3 Bodø.

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Musikken du liker. 3.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.